0: panas.
1: Wah, oh, berarti Maros panas ini, Pak. Panas Kimaros.
0: Ya, panas.
1: Waduh.
0: Ya,
1: nah,
0: panas
1: jadi, Pak.
0: Maros.